program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak Y FM

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia perlu memainkan peranan lebih berpengaruh dalam menentukan hala tuju ekonomi serantau dan global, khususnya ketika berdepan perubahan aliran modal dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, Asia tidak seharusnya sekadar menjadi pemain biasa dalam lanskap ekonomi dunia. Sebaliknya perlu lebih tampil berkesan dan bertanggungjawab di peringkat serantau serta global. Datuk Seri Anwar berkata, prestasi ekonomi semasa negara menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila pelbagai indikator termasuk unjuran kerajaan dan institusi perbankan adalah lebih positif berbanding jangkaan awal. Bagaimanapun, beliau mengingatkan supaya tidak terperangkap dengan budaya selesa yang boleh menjejaskan agenda pembaharuan dan pembangunan negara. Sementara itu, ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global termasuk perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Dalam pada itu, penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan.
1: Penubuhan BRICS ini adalah semata-mata untuk memastikan supaya the global south, negara-negara south-south tidak terus ditekan dan tidak terus tercicir. Jadi kumpulan negara-negara BRICS ini mempunyai agenda yang besar, iaitu untuk pastikan supaya kita adalah merupakan kumpulan negara yang memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan menambah BRICS menyumbang hampir 30% kepada KDNK global sekaligus mencerminkan pengaruh besar blok berkenaan dalam ekonomi antarabangsa. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif. Ia didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sejana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal kukuh, kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan, dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan tetapi kekal resilient ataupun mantan lah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengekspor turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Angkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
3: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil, India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara Ann Lee dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: yang akan bermula di pukul 7 pagi bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Jadi jumlah korban yang akan ditumbangkan lah, ya, jumlah sembelihannya sebanyak 2 ekor lembu yang telah yang akan disumbangkan oleh Ahli Parlimen Batang Lupa Yang Berhormat Muhammad Syafizan Kipli dan juga Adun N 28 Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor. Jadi ya, salah satu program yang akan diadakan sempena dengan Hari Raya Aidiladha untuk makluman semua pendengar kita. Ini yang pertama. Yang keduanya, untuk bulan Jun yang akan datang akan diadakan sambutan Hari Pendonor Darah peringkat bahagian Sri Aman, ya, merupakan anjuran Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sri Aman yang akan dilangsungkan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman, ya. Jadi ia akan bermula dari pukul 8 pagi sehingga 3 petang. Untuk itu, orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tersebut kerana kehadiran dan sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan, ya. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti para pengunjung, ya, terutamanya anda dan juga keluarga anda, iaitu kempen perdamaian darah ini untuk sasaran sebanyak 150 beg darah, pemeriksaan kesihatan, pertandingan yang akan dilakukan khususnya untuk anak-anak kita, juga diadakan booth pameran gunting rambut secara percuma dan banyak lagi, ya. Itu antara perkongsian kita yang kita mbak ataupun yang kita bawakan dari Bandar Semanggang bahagian Sri Aman tu, dalam apa cerita itu, ya. Aida dan juga Bab.
1: Yep.
0: Ajaklah. Sebenarnya banyak lagi tapi saya tu milih yang penting, ajaklah. Duit gap kongsian buit peluang dengan rakan-rakan kita yang lain. Biasanya orang kita banyak kelak ujung-ujung dah melimpas garis sejam kita tu lagi. Kembali bersama berubah, kita dua.
2: Berubah buka di S kelak. Jangan kak.
0: Sihnya si boleh maju. Si boleh maju. Nah, di S.
1: Terima kasih, Hemi.
0: Sama-sama.
1: Dan seterusnya, DS ada perkongsiannya. Okay. Untuk pagi tok dari Sibo, silakan DS.
3: Terima kasih, Bab juga Aida, juga rakan-rakan sekalian. Yeah. Si banyak tu, cuma ada tiga aja. Ataupun dah kami ringkaskan sebenarnya. Beritahu beri laluan kepada rakan-rakan lain lah untuk info sedangnya. Okay. Terutama dari dulu lah sebenarnya. Baik, dari Sibu untuk kali itu, di mana tu di Julau, ya. Pelajar dari Julau dapatkan, si Datuk dah berjaya menunjukkan bahawa pelajar luar bandar mempunyai potensi besar untuk cemerlang dalam bidang sukan. Dan tentu menurut Ahli Parlimen Julau Yang Berhormat Dato' Leri Seng Wei Shin, nyamadah walaupun berdepan dengan ialah pelbagai kekurangan kemudahan fasiliti berbanding kawasan bandar, golongan luar bandar telah membuktikan si Datuk, okay, tidak menjadikan kekurangan untuk berjaya. Dan daerah Julau terus membuktikan keupayaannya sebagai antara kawasan yang paling berjaya dalam arena sukan, khasnya di bahagian Sikis itu, apabila ramai pelajar mewakili daerah, ya, sentiasa mencatat keputusan terbaik dalam setiap pertandingan yang disertai. Berkata demikian pada Majlis Temasya Sukan, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Rendah ataupun MSSA di Stadium Pakan semalam. Dan seterusnya, itu di Sibu, di mana Grand Projek Kecil Luar Bandar MRP diagihkan secara adil kepada Ruang Panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Bawasan untuk bagi memastikan lebih ramai penduduk menerima manfaat menerusi bantuan yang disalurkan. Dan menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Bawasan, Yang Berhormat Datuk Seri Wong Sungkoh, yang pada setiap tahun beliau menerima ratusan permohonan bantuan, ya, itu dari pelbagai pertubuhan, persatuan, kelab, badan sukan dan rekreasi, sekolah, gereja, tokong serta pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO. Dan menurutnya kawasan Bawangasan, kawasan Bawangasan tu aja katanya mempunyai kira-kira 105 rumah panjang sekaligus menjadikan proses bagi-bagi bantuan secara adil kepada semua pihak adalah satu cabaran katanya. Okey, dan yang terakhir dari Sibu untuk perkongsian, Stitis Darah Sebesar Harapan. Okey, dan sila apa nama tu, kepada penerima-penerima kita, okey, sila datang ke

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pengarah Perisikan Nasional Amerika Syarikat DNI Tulsi Gabbard mengumumkan peletakan jawatannya bagi memberi tumpuan kepada suaminya yang disahkan menghidap kanser. Peletakan jawatan beliau berkuat kuasa 30 Jun ini. Trump dalam kenyataan turut memuji Gabbard sepanjang 16 bulan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikutan peningkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: best je produk ni, boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Sahih.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

dalam ruangan Spektra 912 Wadai Harimu di Sri Aman FM ya. Baik, ada makluman mengenai

tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah kerana tergelincir lidahnya.

0: scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi demi akan julut basisi 2026-2027 scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang gau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun gau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-442686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
1: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
0: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main menti pia.
0: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: YFM dia tu boleh dengar kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

0: coming. Coming. Cik Sarina.
1: PPM.
0: Kami pagi tu
1: sianya
0: kuetiau goreng dengan air teh. Tu ialah kawasan asrama Inuk. Jadi tu asrama Inuk kami bisa tuju ikut nama ya pak asrama tu. Min pejabat yo bilik guru kami. Arang tay agai bilik guru. Kami. Jadi tu, Puan Evelyn, kami sekolah kami. Dan ya, tu bilik guru sekolah nangga umba.
2: Dari Sabah.
0: Tok bilik cikgu.

maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung.